0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Paqui y Manuela Méndez La Chati cantan la canción por bulería Ojos Verde, con la guitarra de Manuel Parrilla en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2008.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはflamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: La niña de la Puebla por Colombiana, con la guitarra de Ramón Montoya.

0: Gracias.
1: FlamencoRadio.com.
2: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスは flamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
3: Paco Moya canta por Fandango, a la guitarra Antonio Carrión, en el concurso de cante flamenco de Úbeda 1995.